acredite. Cu firii de prieten, dove părgit șchipătarăt, n-at le combetet. Șchipăunia dogvândet năștoșcan de gur, dovaloi șefui, vetăm cât l-amor.